0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Муз ФМ.
2: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.